0: mo le wa nko o
1: ekon no mo haleluya mi je o sa
0: aya nko o ma nko
1: mo haleluya mi je o sa
0: salafia ni
1: bi mo re ni pe ri lo omi
0: e de wa odobi.